קשה להם לחשוב בכיוונים של פריצת דרך. זה בעיה. ובא מנסור עבאס, ואני עוד פעם, אני לא נלהב ללכת אחרי כל מה שהוא עושה, אבל בכל זאת, הוא עשה את הצעד. אם זה יקרה, זה באמת ישנה את התמונה גם בחברה הערבית וגם בחברה היהודית.